Deci am să te desfiat o mie, de ce o mie și când pe istorie, vă să mai gândi că la gândi că de duze zage, reparare, de duze, am să mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că mai gândi că